0: Boys.
1: Vas hladimo z največjimi rock hiti.
0: Oh, gosh.
1: Pozabi na klimo. Vklopi rock radio. Čisti rock.
0: Cold as ice.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.